0: Norén och Klara Söderberg ger oss sång till min bästa vän här i kvällspasset med mig Adrian, där vi ikväll pratar vinster. Och nu är det dags för nästa vinnare upp på prispallen. Jag säger hallå där, Therese!
1: Hallå, hallå!
0: God kväll, god kväll! Vad har du vunnit, Therese?
1: Ja, alltså, jo, det var så här att det fanns en radiokanal förr som man kunde höra. Jag bodde utanför Jönköping då. Ja. Så jag lyssnade alltid på den på jobbet och de brukade ha lite tävlingar. Så jag vann lite diverse grejer. Någon riktigt fin gasolgrill och en skottkärra och ja, men lite så här bra att ha grejer. Men det största, det var väl ändå att vinna att jag och en kompis fick åka upp till Stockholm, se en kväll med Luke och träffa R.E.M. backstage.
0: Oh. Du, det var inte dåligt.
1: Nej, men visst var det inte. Det var riktigt häftigt.
0: Men vad var det här för...
1: 2004.
0: Ja, vad var det här för lokalkanal och vad hade den här lokalkanalen för budget egentligen?
1: Det heter Radio Match. Jag tror att det sändes på lite olika ställen. Jönköping och kanske typ Linköping. Alltså lite olika ställen tror jag de var på. De måste ha haft rätt bra för att det var... Vi fick åka upp, vi fick hotell och allting. Och sen fick vi då vara med på den här inspelningen. Och så fick vi träffa dem innan vi gick in i studion. Så fick vi träffa R.E.M. backstage. Och det var några till liksom som också hade vunnit. Ja. Jag fick ta med en kompis då.
0: Var R.E.M. riktiga favoriter där i 2004-kroken?
1: Ja, men jag har nog alltid tyckt om dem. Även... Ja, men du vet när MTV fanns då.
0: Ja.
1: Då fanns jag i alla fall. Det kanske inte du gjorde.
0: Jag tror jag fanns, men jag tror kanske inte jag fanns tillräckligt för att registrera det.
1: Nej, precis. Och då vet jag, gillade jag deras låtar, de här Shiny Happy People och lite så här. Så jag gillade dem jättemycket. Men, och sen blev vi ju riktiga fan, jag och min kompis. Vi åkte några gånger på lite spelningar med dem sen och det var jättekul. Och det var lite kul för Peter Back då, som spelar gitarr. Han frågade hur min sons namn stavades för jag skulle ta autograf till honom. Och så, han bara, men skriv det här på duken, sa han. Så jag skrev, Anton heter min son. Och, för vi trodde det var en pappersduk, men det var en linneduk, visade det sig sen. Så det stod Anton på en linneduk på TV4.
0: En lite så exklusiv linneduk som rullades ut när R.E.M. var på besök.
1: Precis, där står det Anton med svart spritpenna nu. En dog gjorde det. Nu har de nog bytt ut den duken, för det var ju trots allt 22 år sedan det här hände.
0: Det är någon som har stått i 22 år och verkligen försökt varenda fläckborttagningsmedel på TV4.
1: Det kan vara så.
0: Sisyfos jobb verkligen.
1: Yes. Så att, nej, det var riktigt häftigt och sen var med på inspelningen där av Sen kväll med Luke. Och då fick jag också lite feeling så att jag blev faktiskt kallad värsta grymma tjejen av Christian Luke.
0: Nej. Värsta grymma tjejen, Therese.
1: Japp, jag fick feeling när vi gick in i studion och bugade mot publiken. Och sen under inspelningen så stoppade de inspelningen för de skulle pudra Christian lite i pannan. Och då sa han, är någon som vill dela svett med mig? Och då räckte jag upp handen såklart. Vad fan, du är värsta gamla tjejen, sa han. Så fick jag lite puder.
0: Men du, Therese,
1: i pannan.
0: Nu har du staplat upp ett helt gäng vinster här. Är det gasolgrillen? Yes. Är det träffen med R.E.M. eller är det Christian Lukes svett som var den största vinsten av de här?
1: Ja, men det var väl ändå R.E.M. får jag väl lov att säga. Gasolgrillen gav jag faktiskt till en kompis för jag ville inte ha gasol. Så den fick hon. Hon var jättenöjd med den.
0: Jag måste fråga också, du som verkar vara en sån här utpräglad vinnarkultur.

0: någonting gör du ju väldigt, väldigt rätt när man får Christian Loks svett sådär en vanlig dag 2004 i pannan. Och sådär. Det är ju inte alla som får det.
1: Det var nog bara feelingen som gjorde det. Jag fick feeling helt enkelt och bara räckte upp handen. Jag tänkte inte. Men nej, det gäller att vara snabb på telefonen om det är såna telefontävlingar. Det var det jag var på den tiden.
0: Ja, du har inte blivit långsammare på telefonen. Här står vi ju idag.
1: Nej, jajamän. Man måste nog ha lite tur också kanske då.
0: Lite tur, men som jag tolkade så känns det också som att kasta sig ut. Det kan vara ett ganska bra recept.
1: Ja, det kan det vara. Och kanske, alltså jag tror att jag inte heller tänker innan i de situationerna. Utan jag bara gör det.
0: Jag tror att det är jättebra.
1: Jag kastar mig ut. Ja, det är nog det faktiskt. Det kan vara så.
0: Jag tror verkligen att många som lyssnar nu mår ganska bra av det tipset. Alltså, man vill ju ingenting på att sitta och vela och älta och grubbla egentligen. Kan man försätta sig i vilka härliga situationer som helst om man bara vågar ta klivet?
1: Det är ju det. Sen gör man ju inte alltid det. Men i sådana fall så kan man ju göra det. Man har ju vinna. Man kan ju inte annat än att förlora då.
0: Precis.
1: Och det är inte så farligt att förlora. Sådana saker gör ju ingenting om man inte klarar när det gäller att vinna grejer.
0: Det är ju faktiskt då. Så himla, himla sant. Tack så hemskt mycket, Therese, för all denna visdom och för att du vågade, slängde dig ut och ringde in till oss här i kvällspasset. Ja,
1: tack så jättemycket. Ha en fin kväll nu.
0: Ja, men detsamma. Hej, hej.
1: Ja, tack, hej.

0: 16 Grammy Awards har han, den gode Bruno Mars, med sin I Just Might. Varför berättar jag det? Jo, för att ikväll binder vi ju lagerkransar och pratar vinster här i kvällspasset. Och en som verkligen vet hur det känns att stå på segerns topp, det är årets alldeles nykrönte världsmästare i kubb. Välkommen till kvällspasset, Martin Segerlund!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Fantastiskt att ha dig med. Du, det må vara en ganska urtvättad fråga det här, men Martin, hur känns det?
1: Det känns ju overkligt. Det är inte så urtvättat, för det är ju första gången jag vinner någonting så här stort. Så att, för mig är det en ny känsla och helt overkligt. Det är underbart.
0: Otroligt mäktigt ju. Du, ska vi börja från början kanske? Vill du ta oss med till stunden när du kände att kubb, det är min grej?
1: Ja, det är ju några kompisar till mig och det är personer och släktingar som började spela kubb i slutet av 00-talet, där 08-09 någonstans. Mm. Och han hade också

0: Man var ju väldigt såld på klubb och vi hade ett skönt gäng som vi spelade med. Och sen gick det väl massa år och jag kände någonstans att jag vill bli bättre. Så vad är det jag måste göra för att bli bättre? Så då började jag träna själv väldigt mycket. Köpte ett kubbsätt och gick ut och började träna själv. Kasta mycket, 8 meters kast. Och en bana är ju 8 meter lång och halva banan är 4 meter. Så att jag började träna mycket 8 meter, mycket 4 meter. Och jag förstod liksom inte riktigt varför. Jag hade svårt för att träffa kubben ordentligt hela tiden. Så att jag bestämde mig för att säga, men nu jäklar, jag måste träffa det här. Så att jag satte upp kubbarna i olika avstånd och började liksom kasta pinnen på olika sätt. Och började hålla den i olika grepp. Och testade massa olika varianter bara för att hitta rätt känsla. Och sen efter flera års av träning så började jag hitta rätt känsla. Och jag började träffa 8 meter och jag började träffa korta kast. Och då förstod jag så att nu har jag någonting här som kanske kan räcka någonstans.
1: Och så står du där så småningom i final mot amerikanen David Corey. Vill du ta oss igenom matchen och stunden kanske framförallt när det gick upp för dig att guldet, ja, det är faktiskt ditt?
0: Ja, herregud. Alltså, hela dagen var ju jättelång. Det var ju många matcher och det som fokus genom hela dagen. Och, när jag väl tog mig till finalen sen så på något sätt så tänkte jag så här, bara, jag kan ju faktiskt vinna det här. Jag har mött jättebra spelare längs hela vägen och nu är det bara en match kvar. Bäst av 5. Så då börjar vi kasta. Man kastar alltid om kungen. Och den som är närmast kungen med pinnen då får ju börja. Ja. Nu tror jag nog att jag kom närmast. Jag kommer inte ihåg. Men jag var nervös. Jag blev jättenervös i finalen. Jag har varit helt lugn hela dagen.

0: fram och gratulerade mig. Men då fick jag påminna honom att men det är faktiskt ett, minst ett sätt till.
1: Ja, du, det var sportmannamässigt av dig.
0: Ja, jag frågade honom så här, vi kan vara klara här om du vill. Men då garvade han bara och sa, nej, vi kör. Ja. och sen in i tredje set, då började jag, jag kände att jag hade det där. Jag hade honom lite brygga mentalt. Och träffade mina 8 meter och sen stod jag där med 3 pinnar kvar till slut på kungkast. Och då var det klart.
1: Oh, du, nu ställer sig gåshuden upp.
0: Ja, jag får lite gåshud själv när jag tänker på det här.
1: Jag förstår det.
0: Ja, jag vet inte om man kommer göra det här igen, men alltså, lyckas så här bra igen. Så att jag, ja, det gåshud hela vägen.
1: Oh, briljant ju. Och om man då som lyssnare i det här fallet känner att det börjar liksom rycka i kubbarmen och så vill man inleda sin resa mot den absoluta toppen i sporten. Vad skulle du skicka med för råd då? Vad är hemligheten egentligen om man vill göra samma resa?
0: Alltså det är prata ihop det med lite kompisar som gärna vill spela kubb. För det viktigaste med kubben är gemenskapen. Att man har ett roligt kompisgäng som vill spela och kasta mycket. Och sen så åka på de här tävlingarna också. Kubb-VM är ju fantastiskt kul. Och den största tävlingen i världen. Och jättebra organiserat och allting. Sen har vi även en kubbturnering, 2 kubbar i Stockholm också. Jag är med i en nystartad kubbförening i Stockholm. Cup Stockholm då. Så vi anordnar ju 2 turneringar i Stockholm. Så är man från Stockholm eller i närheten av Stockholm så är man, har man ju lätt att kunna vara med på de turneringarna. Faktiskt sätta upp ett kompisgäng som vill kasta och sen så köpa ett bra kubbspel också. Och inte de här som man köper på bensinmackar och sånt. Utan
1: det ska vara köpa ett riktigt kubbspel.
0: Ja, precis. Då blir det lite roligare också.
1: Lite av en materialsport också, alltså kubb. Du, Martin Segerlund, nykrönt världsmästare i kubb.
0: Yes.
1: Stort, stort grattis till vinsten och ha en fantastiskt fin kväll nu.
0: Tack så hemskt mycket, tack så hemskt mycket.
1: Ha det bäst.
0: Det har du bra, samma. Hej.
1: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: titta vad fint, så fick vi åka på Dreadlock Holiday tillsammans med 10cc så här i kvällspasset. Som mitt i rådande mästerskapssommar pratar om vinster ikväll. Och nu har vi nästa vinnare på tråden. Välkommen Stefan!
1: Ja, hej!
0: Hallå på dig! Du!
1: Hej!
0: När och var vann du?
1: 2004 köpte jag 3 biljetter på pingpongracet som vi har i Falkenberg, eller hade i Falkenberg.
0: Okej, då bryter vi där redan, tänker jag. Pingpongracet i Falkenberg.
1: Ja, du som Falkenberg är ju Varberg,
0: ja, precis. Alltså, som uppväxt i Varberg så vet jag ju att Falkenberg, det är det som är pingismäckat i Halland.
1: Jajamän.
0: Men ett pingpongrace har jag aldrig hört talas om.
1: Ja, men då släpper, om det var 3 eller 4 olika färger och bollar med olika nummer i ätran. Och så rinner de ända ner till innan tullbron som vi har.
0: Ja.
1: Där de fångar upp de här bollarna. Och vi var där nere och jag hade precis fått semester och käkat gott, ätit gott och ja. Druckit gott och vi var där och tittade. Och då kom de här bollarna ner mot en reling så att säga. Sån här som de fångar upp olja med.
0: Ja.
1: Och sen ska de in i en folla. Och då var ordförande i botennisföreningen. Han stod där ute i fiskarbyxor och grejer och tittade. Och så sa han, refererade han till 3 bollar.
0: Låter lite som en högtidsstund för honom också.
1: Ja, precis. Och sist låg min boll.
0: Ja.
1: Och rätt som det så kom det lite gupp. Och då släppte min boll. Och den seglade förbi de andra 2 för de var ju segare.
0: Ja.
1: Och då puttade de in min boll. Och det blev första vinst.
0: Och vinsten var din?
1: Ja. Men jag visste ju inte vad jag hade vunnit.
0: Nej, precis. Vad hade du vunnit? Fick du någon gång reda på det?
1: Ja, för hade de en bil som vinst.
0: Ja.
1: Men du fick betala lite skatt. Men nu hade jag ingen aning om. Så jag såg ett tält där det stod här. Kan du hämta din vinst?
0: Ja.
1: Och då gick jag dit och sa att jag ska hämta min vinst. Nej, men det kan du inte hämta här. Sa hon, du har ju vunnit första vinst. Ja, men jag sa, det står ju här. Jag kan ju hämta min vinst här. Nej. Så ropar hon på ordförande som jag kände då.
0: Och då kom han i vardagbyxorna fram där.
1: Ja, liten kommun. Så att han kände ju mig.
0: Ja.
1: Så sa han, nej. Du ska upp på stora scen. Jag har lite fest här på kvällen på Vitan. Med musik och grejer. Du får hämta den där. Nej, jag kan inte hämta vinsten där. Jo. Så han övertalar mig att hämta vinsten där. För att ofta är det sommargäster som köper lotter. Och då åker de hem.
0: Men nu var alla oerhört spända, Stefan.
1: Ja.
0: Vad var det egentligen? Vad var det du hade vunnit?
1: 50 000 i resecheckar jorden runt.
0: Ja, men du. Ja, då ska man upp på en scen och hämta vinsten. Det håller jag med om.
1: Jag gjorde det. Den frugan fick bestämma vart vi skulle åka.
0: Ja, var åkte ni?
1: Hon skulle fylla 50.

0: inte året efter, i februari, så sa hon att jag vill åka till något varmt ställe.
1: Mm.
0: Och då valde vi Egypten.
1: Egypten blev det.
0: Hurghada. Där har vi varit 18 gånger sedan.
1: Och det här var första, det var premiärgången.
0: Det var premiär, ja.
1: Tänk vad pingis kan göra, va?
0: Det är otroligt.
1: Vilken sport.
0: Ja, och vi åkte till Turkiet och Bulgarien också. Pengarna.
1: Så att... Pengarna räckte dit också?
0: Ja.
1: Ah, men du, vilken otrolig vinst. Och vilken lyckoträff och vilket referat av dig här. Man såg din boll flyga över de andras på ett fantastiskt livligt sätt.
0: Jajamän. Nej, det var spännande. Och just att man gick på semester också.
1: Ja, precis. För semestern stundade där så att det passade ganska bra in i planerna.
0: Det funkade jättebra.
1: Ja, där ser man också vad som kan hända i Falkenberg. Det är inte alla som vet om det, men Falkenberg, det

0: Ja, och så var det för liksom en spelbutik och ett tv-spel.
1: Ja.
0: Och så skulle de lansera ett nytt spel. Och så var det en skylttävling från den här leverantören då av spel. Och jag och min kollega skyltade upp skyltfönstret, gjorde jättefint. Det var i slutet på 90-talet. Och så la jag till och med ute på en hemsida, liksom gjorde lite fräckt sådär. Och så vann vi resan.
1: Ja. Fantastiskt.
0: Och så var nästa år igen, så var det ett annat företag som skulle lansera ett nytt spel då och ville, liksom hade en skylttävling. Och jag och min kollega var... Ja, men vi kör igen. Och så skyltade vi upp. Och så gjorde vi en hemsida. Och så vann vi igen. Ja.
1: Men du, så många nu som sysslar med skyltning som undrar, vad är knepet egentligen? Vad är dina största, bästa tips?
0: Nej, men gå på känsla. Det första spelet var liksom ett kunskapsspel för barn. Så då var det liksom skolbänk och små nallar som satt och lärde sig. Och det var någon lärare där och liksom sådär... Bara gulligt, snuttigt och sött och prylar överallt. Och sen så nästa gång då skulle du lansera ett spel liksom som handlar om en stad. Då man skulle bygga upp en stad i det här tv-spelet. Så då var det ju tågrälsar och lyftkranar. Och vi rensade hemma hos våra mindre yngre syskon. Deras leksaker liksom blev skyltfönstret. Alltså det var det vi hade skyltfönstret. Ja. Mm.
1: Kände du att skyltningskarriären pikade här, eller har du några fler highlights från din tid som skyltare?
0: Nej, men det var nog där. Det var där
1: det hände. Precis.
0: Det var där. Men visst, nu är jag lite sugen när jag pratar om det så här igen.
1: Jag förstår det. Är det så att i dina bekantskapskretsar att liksom legenden om Evelinas skyltningar lever kvar?
0: Det är nog med resorna, skit i skit. De tycker så här,
1: de struntar i dem.
0: Ja, vad har du vunnit? 2 resor till New York? Wow. Men skyltningen, det var sekundärt tror jag.
1: Om du skulle slänga dig in i skyltningslandskapet igen, är det då framförallt för att skyltningen var så kul eller för att det kanske finns andra resor som stundar?
0: Nej, det är skyltningen är rolig faktiskt. Ja. Jag jobbar i en annan butik nu och nu känner jag att här ska skyltas. Jag har precis börjat där så att nu ska det skyltas.
1: Vad skyltar du härnäst?
0: Nej, men det är rehabiliteringssaker.
1: Ah, ja. det är det som ska hottas upp nu?
0: Ja, men precis. Det är kryckor och benskydd och skosulor mycket.
1: Mm. Och du, Evelina, du verkar som rätt kvinna för jobbet. Tusen tack för att du ringde in.
0: Tack så jättemycket. Tack, ha det fint. Hej.
1: Detsamma.
0: Hej. Let me tell you.

0: Paul Russell får avsluta kvällens kvällspass. Så vad har vi då lärt oss ikväll egentligen? Jo, att prispotten är för dålig inom pulkasporten. Att ett kubb-VM, det är något att rekommendera alla. Och att om någon frågar om du vill vara med i ett pingpong-race i Falkenberg, säg då för guds skull ja. Det kan ta dig till alla världens hörn faktiskt. Det här kvällspasset är det många radiobyggare som har snickrat ihop. Digital redaktör var Saga Åkerlind. Tekniker var Paulina Delin. Musiken var lagd av Maria Entzell. Producerade, det gjorde Hugo Götberg. Och programledde, ja det gjorde jag, Adrian Alebo Andersson. Som önskar dig en fortsatt alldeles underbar kväll full av fler vinster. Den första kan ni inkassera redan nu när ni får lyssna till Nyhetsklubben. Ta hand om varandra så hörs vi imorgon igen.
1: Hej, jag heter Elise och jag undrar hur många djurarter det finns i världen.
2: Vilken stor fråga. Vet man det, Sara?
3: Nej, det är faktiskt ingen som vet det helt säkert, för man upptäcker nya arter hela tiden. Men det som man vet, de arter som man har hittat och satt namn på, det är i alla fall över 1 miljon.
4: Du lyssnar på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om djur.
5: Var nöjd med allt som liv.

0: och allting som du kring det ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär.
1: I filmer kan djur prata, skämta och vara bästa kompisar med människan.
2: Hakuna Matata.
3: Hakuna Matata.
4: Ja, det är vårt motto.
1: Men i verkligheten kan djurens liv se väldigt annorlunda ut.
4: Jo du Bisen, de två orden kommer att lösa alla dina problem.
5: Just det.
1: För medan lejongen Simba får lära sig livets stora fråga av Timon och Pumba, finns det riktiga djur runt om i världen som vi människor försöker förstå, skydda och ta hand om. Och visst tycker vi om att se våra husdjur som bästa vänner. Men hur blev det egentligen så?
6: Gäst i studion är vetenskapsreporten Sara Sällström.
1: Varför började människan skaffa husdjur från första början?
7: Det började ju med hunden. Det var det allra första husdjuret. Även om det inte var någon riktig hund då från början, utan det var vargar. Och det här var för minst 15 000 år sedan. Och då kom det vargar runt omkring och tänkte att kanske kan jag snå åt mig en liten bit mat. Och då tror man att med tiden så upptäckte människorna att det var ju ganska bra att ha de här vargarna som smög omkring middagsbordet.

0: hörsel och bra lukt, så att de var bra på att upptäcka andra faror mycket tidigare än människorna.
1: Så till en början var det att man lite utnyttjade djuren?
0: Ja, man utnyttjade väl varann egentligen, för vargarna fick ju förmodligen mat där, uppmärksamhet av människorna.
2: Jag undrar hur man vet att ett djur är utrotningshotat.
0: Det är ganska mycket jobb med det där. Man måste ju försöka hålla koll genom att räkna djuren helt enkelt. Det finns ganska många biologer som är ute och räknar och spelar in ljud, letar bajs och allt möjligt som man kan göra för att förstå hur mycket djur det finns. Ofta nu för tiden så tar man också hjälp av privatpersoner.
1: Kan husdjur också bli utrotningshotade?
0: Det kan de faktiskt, och då handlar det mycket framförallt om, här i Sverige i alla fall, om det vi kallar för lantraser. Det är sådana äldre raser av vanliga jordbruksdjur som det inte är lika vanligt att man har idag som det var förut.
3: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Hela avsnittet och fler hörde vi i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradion.

0: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om Spökbyrån. Sockerbella som äger godisaffären är förtvivlad. Ingen vill handla hos henne längre. Det är någon som tuggar på Sockerbellas godis. Och kunderna kommer tillbaka jättearga. Varje dag hittar Sockerbella godis på golvet som är tuggat på. Jätteäckligt. Några av godisbitarna ligger i raka rader. Sockerbella vågar knappt säga det. Men tänk om det är ett spöke. Elsa och Kalle älskar godisaffären. De lovar att försöka hjälpa Sockerbella så mycket de kan. Men varför spökar spöket? Andra delen. Berättare, Lia Boysen.
1: Elsa rynkar pannan. Något måste ha hänt, säger hon. Kanske något som spöket inte gillar. Sockerbella ser arg ut. Jag struntar i vad spöket gillar. Det förstör hela mitt liv. Så får man väl inte göra? Nej, säger Kalle. Inte i vanliga fall. Men spöket vill nog gärna att vi ska märka att det spökar. Så att det får hjälp. Jo, tack, snäser Sockerbella. Det här spöket är tydligen ett riktigt godismonster. Alla har märkt att det är här. Elsas hjärta slår hårt och snabbt. Kolla vad som har hänt, viskar hon. Medan de har pratat har spöket varit där igen. Och nu ligger det godisbitar hela vägen fram till det randiga draperiet och köket. Det är kväll. Elsa och Kalle sitter på spökbyråns högkvarter. Det ligger högst upp i gamla slottets torn. Kalle läser vad han skrivit i anteckningsblocket. Elsa ligger på soffan. Hon tittar på bilderna hon tagit med mobilen. Nere i biblioteket har farfar Nicodemus disco. Det låter åtminstone så. Han älskar att spela hög musik. Helst vill han lyssna på Elvis och ABBA. Han har alla deras gamla skivor. Elsa stönar tyst. Oh, jag kan inte tänka när han spelar så där högt. Inte jag heller, säger Kalle.

Då finns det bara en sak att göra. De springer ner för trapporna och ber om spökhjälp. Stäng av musiken, skriker Elsa. Vi måste prata med dig. Det är farfar Nicodemus som lärt dem allt de kan om spöken. Han är Dimdalens spökmästare. Men vill mest mysa om dagarna. Han tycker att han har jobbat klart nu. Vad kan jag hjälpa till med? Säger han. Han har nattskjorta och röd morgonrock på sig. Fast egentligen borde den kallas för hela dagen rock. Han byter bara när de går till restaurang Koppargrytan. Det spökar i Sockerbellas godisaffär, säger Elsa. Åh, säger farfar Nicodemus förtjust. Ett godisspöke. Farfar Nicodemus plockar fram stora spökhandboken. I den står allt om spöken. Det är en riktigt bra bok, men ingen vet vem som har skrivit den. Heter det så? Frågar Kalle. Godisspöke. Farfar Nicodemus nickar ivrigt. Ja visst, spöken som spökäter får alltid namn efter vad de äter. Det finns spagettispöken och vitlöksspöken och... Ha! Nu ska ni få se! Elsa och Kalle sätter sig i den lila soffan. Det är farfar Nicodemus älsklingssoffa. Själv sätter han sig i den gröna fåtöljen. Stora spökhandboken lägger han på soffbordet. Farfar Nicodemus pekar på en sida. Läs, säger han. Kalle läser. Godisspöken. Ett godisspöke vill samma sak som andra spöken. Det försöker berätta något. Därför måste man ta reda på exakt vad spöket äter när det spökar. Det är en mycket viktig ledtråd. Spöket gillar Mozartkulor, säger Elsa. Och godis från Bertil Borg. Hon visar bilderna hon tagit. Jag älskar Mozartkulor, ropar farfar Nicodemus. De innehåller nougat och marsipan och choklad. Helt perfekt. Jaha, säger Kalle. Han är inte förtjust i nougat. Farfar Nicodemus tittar vidare på bilderna. Min sann, säger han. Marsipangrisar också. Kalle antecknar i sitt block. Mozartkulor, marsipangrisar, Bertil Borg. De tänker och tänker och tittar på bilderna. Plötsligt ser Elsa vad det står på godiset från Bertil Borg. Marsipanbröd. Marsipan igen, säger Kalle. Farfar Nicodemus nickar nöjt. Se där, det finns 1000 sorters godis i affären, men spöket vill bara ha marsipan. Nu måste ni ta reda på varför. Elsa och Kalle läser vidare i stora spökhandboken. Så här står det.

Följ godiset, säger Kalle. Vad betyder det? Farfar Nikodemus lutar sig tillbaka i fåtöljen. Det betyder att ni ska leta efter spår. Ta med spökväskan till butiken. Se vad ni hittar. Följ godiset. Tidigt nästa morgon skyndar sig Elsa och Kalle till godisaffären. Folk sover fortfarande och gatorna är tomma. Solen lyser, men det är inte särskilt varmt. Elsa och Kalle har på sig mössor som farfar Nikodemus har stickat. Sockerbella sitter vid kassan och räknar pengar. Elsa knackar försiktigt på dörren. De vill inte skrämma henne. Sockerbella öppnar genast för dem. Hur går det, säger Kalle och sneglar på pengarna. Dåligt, säger Sockerbella. Pengarna räcker knappt en vecka till. Sen måste jag stänga affären. Kalle ställer spökväskan på en pall. Den här gången har de med sig allt de behöver. Vi har kommit på en sak, säger Elsa. Något viktigt. Spöket gillar bara vissa godisar. Det äter bara sånt med marsipan, säger Kalle. Marsipan? Säger Sockerbella förvånat. Men varför? Sen blir hon knäpptyst. Åh, viskar hon. Marsipan! Kanske! Elsas hjärta slår fortare. Berätta, säger hon. Berätta vad du vet om marsipan. Det fanns en marsipanfabrik här i Dimdalen,

0: Men vad hände? Det finns ju ingen marsipanfabrik i Dimdalen nu. Nej, det stämmer, säger Sockerbella. En dag stängdes fabriken. Marsipanprinsen tröttnade på marsipan. Elsa skrattar till. Marsipanprinsen? Sockerbella nickar. Han kallades så, mannen som ägde marsipanfabriken. Elsa och Kalle sneglar på varann. De vet fortfarande inte vem spöket är. Och de vet inte vad spöket vill. Men de vet att alltihop handlar om marsipan. Tänk om det är marsipanprinsen som spökar. I samma stund kommer den vita hunden med benvärmarna förbi ute på gatan. Den skäller högt och krafsar på både dörren och skyltfönstret. En kvinna drar i kopplet för att den ska sluta. Sockerbella suckar. Den där hunden är verkligen sugen på godis, säger Kalle.
1: Du har hört andra delen av boken Spökbyrån, fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Från 1 augusti är det förbjudet för elever att använda mobiltelefonen i skolan. Ulrika Ekman är lärare och ordförande för organisationen Dyslexiförbundet i Västerås. Ulrika är orolig att mobilförbudet kan bli svårt för elever som behöver extra stöd.
1: Du har kanske olika program i din telefon. Du kanske har lite påminnelser. Kanske nu ska ta din medicin. Ett schema.
2: Regeringen har bestämt att skolan ska vara mobilfri. De säger att det ska göra det lättare för elever att koncentrera sig. Förbudet gäller för nästan alla barn i årskurs 1-9. Men det finns undantag. Till exempel om man behöver sin telefon som hjälpmedel. Ulrika Ekman säger att det kan kännas jobbigt att behöva be om undantag.
1: Det är ju väldigt känsligt redan och då blir det mer utpekande och så. Kanske ännu flera som inte då kommer klara skolan.
0: Intervjun gjordes av P4 Västmanland. Klartextreporter var Celine Henriksson. En polsk man har simmat från Kåseberga i Sverige till landet Polen. En simtur på cirka 16 mil. Det tog honom 55 timmar, vilket är mer än 2 dygn. Under simturen fick han mat och dryck från en följebåt, men han fick aldrig röra eller ta hjälp av den här båten. Det hade varit fusk. Amanda Lind är ett av 2 språkrör för Miljöpartiet. I våras träffade Nils Olding och Julia Blomqvist henne. De är båda 27 år och har en intellektuell funktionsnedsättning. Och de fick ställa sina frågor till henne inför valet den 13 september.
3: Det är många frågor om IS som inte tas upp. Vi är väl lika viktiga som vilken person som helst.
4: Ja, verkligen. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt bra att ni också gör den här valspecialen. För då tvingade oss politiker att tänka till också. Men vi i Miljöpartiet, vi tycker att de här frågorna är väldigt viktiga. För vi tycker verkligen att i Sverige ska alla få en rättvis chans.
5: För mig som är ung är klimatfrågan jätteviktig. Hur ska ni göra för att fler ska bry sig om miljön?
4: Vi måste prioritera klimatet mycket mer. Vi måste få ner utsläppen och se till att Sverige blir ett mer klimatsmart land. Det här kommer också ge mycket jobb. Och vi tror ju att Sverige vinner på grön politik och ett bättre klimatarbete.
3: Men vad tycker du om EU som måste kämpa för att få jobb och sånt? När man säger att det tar stopp där. Vi får inte en chans att visa vad vi kan. Vad tycker du det finns att göra åt den saken?
4: Ja, men så här, alla ska, tycker jag, kunna vara med och bidra och kunna få ett jobb. Det här med att kunna vidareutbilda sig, alltså kunna läsa och efter att man har gått ut grundskolan, att kunna utbilda sig vidare. Och där finns det också mer att göra för att skapa bättre som anpassade utbildningar. För det är klart att det finns väldigt mycket jobb i Sverige som kan göras av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Men då tror jag att chefer och arbetsgivare måste kanske tänka lite nytt och förstå att det går att anpassa arbetsplatsen så det funkar.
3: Allt blir dyrare. Hur tänker ni att jag med min låga lön ska rå med mediciner och tandläkarbesök och fritidsintressen till exempel?
4: Jag vet, och vi i Miljöpartiet vet, att många har det väldigt tufft. Klyftorna har ökat i Sverige de här åren. Det är större skillnad mellan de som har mindre pengar och de som har mer pengar. Och det vill vi ändra på. Till exempel så tycker vi att fler stöd ska ingå i högkostnadsskyddet. Alltså att man ska börja betala mindre för dem. Ja, men hjälpmedel man behöver för att det ska funka i vardagen. Och sen vill vi också höja aktivitetsersättning och sjukersättning. Alltså de stöden som många behöver för att kunna leva ett bra liv helt enkelt.

Hela intervjun med Miljöpartiets språkrör Amanda Lind finns på Klartext hemsida och i Sveriges radios app. Nu här i P4 så blir det sportextra med fotboll och speedway. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll!

0: resten av programmet följer Mjällbys väg mot Champions League. Ja, framgångssagan Mjällby AF, de dansar vidare efter att ha besegrat Reddings från Gibraltar. Så är nu nästa anhalt för det Blekinge-gänget. Det är Slovan Bratislava. En halvlek spelad i den första matchen i bäst av två. Det är 0-0 efter den första halvleken. Mycket naturligtvis på spel. Kuppernas kupp, Champions League. Det är dit alla stora lag drömmer. Och tänk om lilla Mjällby från Listerlandet ska lyckas med den där bedriften. Wow, mycket kvar, men det är 0-0 efter första halvleken i det första mötet mot slovakiska Slovan Bratislava.
1: Just det, en match som började redan klockan 18 alltså, så andra halvleken sparkar igång framför ögonen av på Pontus Lind som finns på plats under kvällen.
2: En kväll då vi också följer upploppet av Speedway-ligan.
3: För såväl toppstrid som kampen om de två sista slutspelsplatserna i elitserien kan avgöras ikväll när näst sista grundserieomgången körs. Vilket av lagen Västervik och Indianerna som ska ta en sista möjlighet att ta i fatt serierande smedna. Ja, det avgörs här när tvåan och trean möts. Hemmalaget är Västervik då en poäng för i tabellen. Indianerna har haft en fin säsong och på storstryk igår och borde vara rejält revanschsugna ikväll. Upplagt för match med väldigt tydlig känsla av slutspel med stor publik i ett solgassigt Västervik.
1: Janne Lindstig, alltså reporter i soliga Västervik.
4: Dessutom i Sportextra under kvällen
1: MFF-damerna som laddar för Champions League-kval. Och så hör vi om landslaget i basket
5: som tar sats mot VM. Idag togs truppen ut för de kommande matcherna mot Finland och Frankrike.
1: Och efter 21 om ridsport.

0: David Nyström finns med dig under kvällen som börjar med det här.
1: Sport Extra med en nyhetsuppdatering.
2: Och vi börjar med en ny känga mot FIFA och presidenten Gianni Infantino. Det jordanska fotbollsförbundet anklagar FIFA för utpressning. Enligt förbundet nekade supportrar visum trots matchbiljetter till fotbolls-VM. Och prispengarna från Arab Cup förra vintern ska ännu inte ha betalats ut. FIFA ska ha vägrat hjälpa till i de här frågorna men sen signalerat att ett stöd till Infantino skulle gynna förbundet. Hela situationen är liktydig med utpressning och vi vägrar ge efter för det, skriver jordanska fotbollsförbundet som samtidigt meddelar att man inte kommer stödja Infantino i ett omval. Från Jordanien till Italien. Idag har Milano tagit farväl av fotbollslegenden Franco Baresi. Scener från begravningen i centrala Milano tidigare idag. Tusentals supportrar och flera av fotbollens största profiler, däribland Marco van Basten, Paolo Maldini och Roberto Baggio, samlades när Baresi begravdes. Han spelade ju över 700 matcher för Milan, vann 3 Europacuper och blev världsmästare med Italien 1982. Franco Baresi blev 66 år. Mer fotboll. Cap Verde gjorde succé i fotbolls-VM och pressade bland annat Argentina till förlängning i 16-delsfinalen. Nu slutar förbundskapten Bubista för att istället gå över till klubblagsfotbollen och den marokkanska högsta ligan. Klart är också att Hervé Renard, som ju hade en stökig VM-sommar med Tunisien och fick hoppa in mitt under turneringen, nu istället tar över Elfenbenskusten. Fransmannen Renard är ett välkänt namn inom afrikansk fotboll och han har tidigare basat över bland andra Marocko, Ghana och Zambia. Till sist ska det handla om fusk med BH. Ja, hör här, inför dagens tempoetapp i cyklingens Tour de France gjordes en extra kontroll av damcyklisternas BH. Enligt flera lag så ska de ha slagit larm om extra vaddering som kan ge lägre luftmotstånd och där fick det internationella cykelförbundet igenom utrustningen före start. Det är dock oklart om det hittades något fusk.
0: Det är så många frågor här, David. Det är så många frågor. Men man gör vad man kan för att bli aerodynamisk kanske.